0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
2: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Of the Radio Blast Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет зъри и Турция.
13: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
2: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину радио

از سایه تا برج ساعت، حافظه زمان در فلسطین. شنوندگان عزیز، واقعاً از چه زمانی به مفهوم زمان پی بردیم؟ وقت ساعت و تقویم در کار نبود، انسان از کجا می فهمید که یک روز گذشته است؟ از طلوع خورشید، از طول سایه ها، یا از بوی خاک پس از نخستین باران و رسیدن زیتون بر شاخه؟ انسان پیش از آن که یاد بگیرد زمان را اندازه گیری کند، آموخت که آن را در طبیعت و در زندگی خود بخواند. امروز ردپای کسانی را دنبال خواهیم کرد که زمان را در سرزمین فلسطین رمزگشایی کردند. از ساعتهای آفتابی و تقویم‌های کهن کشاورزی گرفته تا موقتان بیت المقدس و برج‌های ساعت عثمانی سفری خواهیم داشت. شیوه اندازه‌گیری زمان در یک تمدن نحو نگاه آن تمدن به جهان و انسان را نیز آشکار می‌کند. در روزگاری که ساعت وجود نداشت، برای تعیین زمان یک قرار یا فصل کاشت، چشمها به آسمان دوخته می شد. سایه‌ای که با بالا آمدن خورشید کوتاه‌تر می شد و بعد از ظهر دوباره طولانی می شد، نخستین رهنمای انسان بود. در جغرافیای باستانی فلسطین، ساعت‌های آفتابی سنگی بجا مانده از دوره‌های روم و بیزانس ردپای ملموس این جستجو هستند. چند خط ساده که بر سنگ حک شده بود، حرکت عظیم آسمان را بر زمین بازتاب می‌داد. زمان مردم نه به ساعت بلکه مستقیماً به سایه نگاه می‌کردند. اما زمان تنها به ساعت‌ها و تقسیم‌بندی‌های زمانی محدود نبود. برای یک کشاورز زمان مستقیماً به معنای بقا بود. اینکه باران چه زمانی می‌بارد، زمین چه زمانی باید شخم زده شود و زیتون چه زمانی باید برداشت شود اهمیت حیاتی داشت. از همین رو در فرهنگ کهن کشاورزی فلسطین، تقویم بیش از آن که فهرست نوشته شده بر کاغذ باشد، حافظه خود زمین بود. در سال 1908 میلادی در جریان کاوش‌های باستانشناسی در محوطه باستانی جزر، لوح کوچکی از جنس سنگ آهک کشف شد که قدامت آن به قرن دهم پیش از میلاد می‌رسد. این کتیبه که امروزه با نام تقویم جزر شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که زمان نه با اعداد انتزاعی بلکه مستقیماً با فعالیت‌های کشاورزی اندازه‌گیری می‌شده است. بر روی این سنگ، ماه‌های سال با فعالیت‌های مانند برداشت انگور، کاشت محصولات و درو کردن جو شناخته می‌شدند. این ثبت زمانی تقریباً 3000 ساله یکی از نخستین اسناد بجا مانده است که نشان می‌دهد زمان در این جغرافیا چگونه با ریتم زمین پیوند خورده بود. در اینجا با پیوند معنادار روبرو می‌شویم. یکی از کهن‌ترین اسناد مکتوب مربوط به زمان که از سرزمین فلسطین به روزگار ما رسیده، امروز در موزیم‌های باستانشناسی استانبول نگهداری می‌شود. زمانی که بر سنگ در فلسطین حک شده بود، امروز در استانبول همچنان حفاظت می‌شود. رابطه انسان با زمان به تدریج وارد مرحله شد که بر محاسبات دقیق در استوار بود.

0: با مطالعه حرکت خورشید، آسمان نیز به صورت ریاضی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. در بیت المقدس زمان علاوه بر کشاورزی به بخش اساسی از ایمان نیز تبدیل شد. در تمدن اسلامی مطالعه آسمان برای تعیین اوقات نماز حرفه موقتی را پدید آورد. آنان نگهبانان زمان بودند، کسانی که با محاسبه موقعیت خورشید، طول سایه ها و تغییر فصل ها به تعیین دقیق اوقات شرعی کمک می کردند. در موقتی خانه های حیات مسجد الاقصی آنان با استفاده از استرلاب ها و جداول نجومی زاویه خورشید را محاسبه می کردند. در بیت المقدس زمان از مرحله مشاهده فراتر رفت و بعد دانش محاسبه شده تبدیل شد که زندگی را نظم می بخشید. با گذشت زمان شهرها گسترش یافتند، تجارت رونق گرفت و شبکه های ترانسپورت شکل گرفتند. بدین ترتیب زمان از آسمان به میدانهای شهر فرود آمد. در اواخر قرن 19 برج های ساعت که در سراسر قلمرو عثمانی سر بر می آوردند در فلسطین نیز پدیدار شدند. برج هایی که در نابلس، یافا، حیفا، عکا، ناصره، صفت و بیت المقدس ساخته شدند به نماد نگرش جدید به زمان تبدیل شدند. به ویژه بناهایی که به مناسبت 25 سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شدند، این نگرش جدید به زمان را در شهرهای فلسطین نیز به شکل ملموس به نمایش گذاشتند. برج ساعت نابلس که در سال 1901 میلادی ساخته شد، یکی از زنده ترین نمونه های این تحول است. از آن پس ساعت مشترک در میدان شهر جای مشاهده های فردی را گرفت. دکاندار دکان خود را بر اساس آن باز می کرد و مردم شهر زندگی روزمره را با همان ریتم تنظیم می کرد. برج ساعت نابلس با وجود گذشت بیش از یک قرن همچنان حافظه شهر را با خود حمل می کند. در بیت المقدس نیز تحول مشابه رخ داد. برج ساعت عثمانی که در کنار دروازه یافا ساخته شد، یکی از نقاط بود که شهر در آن با زمان مکانیکی آشنا شد. تاریخ درس فراموش نشدنی به ما می دهد. سازوکار زمان ممکن است از کار بیفتد، چرخ دهنده هایش از هم جدا شوند و برج هایش ویران گردند، اما از میان بردن زمانی که در حافظه مشترک یک جامعه حک شده آسان نیست. برج ساعت بیت المقدس که در دوران حاکمیت بریتانیا برچیده شد، اگرچه از نظر فیزیکی دیگر وجود ندارد، اما آگاهی شهری که نماد آن بود همچنان در حافظه بیت المقدس زنده است. در این سفر از سایه تا برج ساعت ابزارهای تغییر کردند، اما نیاز انسان به درک زمان همچنان ثابت مانده است. زمان برای یک کشاورز یعنی باران، برای یک مسلمان یعنی وقت عبادت، برای یک بازرگان یعنی ساعت گشودن مغازه و برای یک شهر یعنی ریتم زندگی مشترک. زمان آینه است که نشان می دهد یک جامعه چی زمان کار می کند، چی زمان می ایستد، چی هنگام بذر در زمین می‌کارد و می‌خواهد چه چیزی را به آینده منتقل کند. از تقویم جزر گرفته تا موقتان مسجد الاقصی و برج ساعت نابلس، همه این ردپاها تلاش را خلاصه می‌کنند که انسان برای نظم بخشیدن به زندگی خود انجام داده است. اما شنوندگان عزیز، انسانی که اندازه‌گیری زمان را آموخت چگونه دانش را ثبت کرد؟ متن‌هایی که بر سنگ، پوست و پاپیروس نوشته می شدند، چگونه قرنها در غارها و بیابانها حفظ شدند؟ تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.

0: Flet, Zuri i Turkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصومه ترکیهی زین رادیو گیانه.
5: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Giderredi Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: ズボルはグラソットナトルキエ。
7: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
6: イッツトルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエのラジオソ。
14: ブラス、トルキエの声ラジオソ。

دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز دوشنبه 7 سپتامبر 2026 برابر است با 16 شهریور ماه 1405. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبول ریت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبول ریت 13333 و آپتوست 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبول ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. ترکیه و 7 کشور دیگر اظهارات وزرای اسرائیلی درباره کوچاندن فلسطینیان را محکوم کردند. فرودگاه استانبول جایگاه خود را به عنوان پرترددترین فرودگاه اروپا حفظ کرد. ایران قصد دارد در نزدیکی تنگه هرمز منطقه ممنوعه ایجاد کند. درخواست مصر و پاکستان برای از سرگیری اجرای تفاهم نامه اسلام آباد میان امریکا و ایران. ترکیه با شکست 3-2 ایتالیا عنوان قهرمانی اروپا در والیبال زنان را حفظ کرد. مشروع خبرها. وزرای امور خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز یک شنبه 6 سپتامبر طی بیانیه مشترک اظهارات اخیر ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور درباره کوچاندن فلسطینیان از غزه را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه ترکیه منتشر شد، وزرای امور خارجه 8 کشور پیشنهادها درباره تدوین طرح‌ها و سازوکارهایی برای خارج کردن اجباری فلسطینیان از سرزمین خود را محکوم کردند و گفتند چون این اظهاراتی ناقض حقوق بین الملل و تهدیدی علیه حقوق ملت فلسطین است. در این بیانیه آمده است چون این اظهارات و پیشنهادهای تحریک‌آمیزی اصول حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه را آشکارا نقض می‌کند و تهدیدی مستقیم علیه حقوق مشروع و سلب ناپذیر ملت فلسطین به شمار می‌رود. سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپا یوروکنترول در تازه ترین گزارش هوانوردی اروپا مربوط به بازه زمانی 24 تا 30 آگوست را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، فرودگاه استانبول با میانگین روزانه 1689 پرواز در صدر فهرست پرترددترین فرودگاه‌های اروپا قرار گرفت و جایگاه اول خود را حفظ کرد. فرودگاه پاریس با میانگین روزانه 1437 پرواز در رتبه بعدی قرار گرفت. همچنین فرودگاه آنتالیا با ثبت میانگین روزانه 1032 پرواز به عنوان نهمین فرودگاه پرتردد اروپا معرفی شد. یکی از مقامات ارشد امنیتی ایران اعلام کرد این کشور در روزهای آتی منطقه ممنوعی در نزدیکی تنگه هرمز ایجاد خواهد کرد. محسن رضایی روز یک شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت این منطقه از خط محاصره نیروی دریایی امریکا آغاز خواهد شد و مناطقی از خلیج را نیز در بر خواهد گرفت. رضایی افزود هر کشتی که وارد این منطقه جدید شود در فهرست تحریم‌های ایران قرار خواهد گرفت. او همچنین اعلام کرد ایران و عمان در روزهای آینده توافقی درباره یک کریدور جدید برای عبور از تنگه هرمز امضا خواهند کرد که نقاط ورود و خروج آن تحت کنترل ایران خواهد بود. رضایی با بیان اینکه تنگه هرمز به طور کامل بسته و تحت کنترل نیروهای مسلح است، ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر باز بودن این آبراه راهبردی را دروغی بزرگ توصیف کرد. محمد باقر قالیباف رئیس

مجلس ایران روز یکشنبه ششم سپتامبر در جلسه مجلس گفت ضربات ایران در عملیات‌های اخیر به پایگاه‌های آمریکا تنها یک شروع بوده است و افزود اگر تا امروز نفهمیدند تا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است. رئیس مجلس ایران تاکید کرد امریکایی ها حتما فهمیدند که دوران پاسخهای متناسب به پایان رسیده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران با پاسخی سریعتر، سنگینتر و دردناکتر روبرو خواهد شد. قالیباف همچنین با اشاره به شرایط کنونی ایران گفت کشور در میانه یک جنگ تمام عیار قرار دارد و بر ضرورت ایستادگی و حفظ اقتدار تأکید کرد. وی در ادامه اظهار داشت نیروهای نظامی ایران ضربات سهمگینی به پایگاه‌های آمریکا وارد کردند و افزود مقامات آمریکایی در شرایط استیصال قرار گرفتند و گفت با حرف‌ها و شعارهای واهی از هوش مصنوعی برای تولید عکس و ویدیو از میدان نبرد استفاده می‌کنند. بعد عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان طی گفتگویی تلفنی تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای مهار تنش‌ها و بازگرداندن آرامش را بررسی کردند. وزارت امور خارجه مصر روز یکشنبه ششم سپتامبر اعلام کرد دو طرف در این گفتگو بر اهمیت از سرگیری اجرای تفاهم نامه اسلام آباد که 18 ژوئن 2026 میان آمریکا و ایران امضا شد تأکید کردند. بر اساس این اعلام عبدالعاطی و دار همچنین دستیابی به توافقی جامع و پایدار را ضروری دانستند، توافقی که بتواند امنیت و ثبات منطقه‌ای را تقویت کرده و از گسترش درگیری‌ها جلوگیری کند. دو وزیر همچنین توافق کردند در دوره پیشرو رایزنی‌ها و هماهنگی نزدیک میان قاهره و اسلام آباد هم در سطح دو جانبه و هم در چهارچوب سازوکار چهار جانبه منطقه‌ای متشکل از مصر، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ادامه یابد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: هزاران فلسطینی برای 100 نفر که حدود 60 نفر از آنان کودکان بودند و پیکرشان از زیر آوار خانه‌های ویران شده در محله زیتون شهر غزه بیرون کشیده شد، مراسم تشییع جنازه گسترده برگزار کردند. این مراسم پس از آیینی که در ماه اوت برای 112 قربانی بیرون کشیده شده از زیر آوار در محله صبرا برگزار شد، با عنوان یکی از بزرگترین مراسمات تشییع جنازه در تاریخ فلسطین شمرده می شود. مرحله دوم عملیات بیرون کشیدن پیکرها شامل مجموعاً 800 ساعت کار در 147 نقطه ویران شده است و برآورد می شود همچنان 1072 جسد زیر آوار باقی مانده باشد. مقامات محلی اعلام کردند که قربانیان حدود 2.5 سال پیش در خانه های جان باختند که بر اثر حملات هوایی اسرائیل با خاک یکسان شده بودند. بر اساس بیانیه ارتش یمن، نیروهای این کشور در جریان درگیری با حوثی‌ها که بیش از 20 نفر از اعضای این گروه در آن کشته یا زخمی شدند، برخی مواضع را در مناطق طز و الحدیده باز پس گرفتند. مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش بامداد یکشنبه حمله ای را از 3 محور در جبهه البره آغاز کرده، مواضعی را در منطقه الغزه در غرب طز باز پس گرفت و جایگاه خود را در مواضع تازه تصرف شده در جنوب الحدیده تحکیم کرد. ارتش همچنین تأیید کرد که درگیری‌های شدید خسارات سنگینی به تجهیزات نظامی حوثی‌ها وارد کرده است. جارد کوشنر و استیو ویتکوف فرستادگان امریکا روز یکشنبه 6 سپتامبر در کیف با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و شماری از مقامات ارشد این کشور دیدار کردند. سفری که در چارچوب تلاش تازه دولت ترامپ برای

پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین انجام شد. کوشنر و ویتکاف از مسکو راهی کیف شدند. آنها روز شنبه 3 ساعت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکره کرده بودند. اما این گفتگوها ظاهراً به پیشرفتی تعیین کننده در مسیر جنگ منجر نشد. دورهای پیش مذاکرات صلح با میانجیگری امریکا که با حمایت دونالد ترامپ انجام شده بود نتایج محدودی داشته است. همزمان با آغاز رزمایش‌های دریایی متحدان امریکا، رسانه‌های دولتی کره شمالی اعلام کردند کیم جونگ اون رهبر این کشور وعده داده است نیروهای دریایی کشورش را به نیرویی مجهز به سلاح هسته‌ای تبدیل کند. رزمایش‌های این هفته با مشارکت ژاپن، کره جنوبی و امریکا برگزار شد. ابتکاری که در سال 2023 با هدف آنچه مقامات تلاش برای بازدارندگی در برابر تهدیدات موشکی و هسته‌ای پیونگیانگ توصیف می‌کنند، آغاز شده بود. بر اساس گزارش‌ها کیم روز دوشنبه در سخنرانی خود طی مراسمی گفت باید با تبدیل نیروی دریایی خود به نیروی مجهز به سلاح هسته‌ای زمینه بهره برداری همه جانبه و مؤثر از سامانه‌های رزمی هسته‌ای را در یک جنگ واقعی فراهم کنیم. و ترکیه دیروز یک شنبه طی دیدار فینال پرهیجانی که در استانبول برگزار شد، ایتالیا قهرمان اخیر جهان و المپیک را با نتیجه 3-2 شکست داد و عنوان قهرمانی خود در مسابقات والیبال زنان اروپا را حفظ کرد. ایتالیا در ست‌های اول و سوم به پیروزی رسید، اما ترکیه با جبران نتیجه بازی را به ست سرنوشت ساز کشاند. تیم میزبان با شروعی سریع در ست پایانی و کسب برتری این ست را 15-10 برد و به قهرمانی رسید. ملیسا ورگاس و پاولا اگونو هر کدام با کسب 28 امتیاز آورترین بازیکنان مسابقه بودند و ترکیه برای دومین بار قهرمان اروپا شد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.

دروازه شفقت دارالعجزه، دژ مهر و رحمتی فراتر از دین، زبان و نژاد. سال 1895 میلادی در تپه‌های خلوت و دورافتاده اوکمیدانی آن روزگار، بنایی که با مرمر و آجر سر برمی آورد. اینجا نه کاخ بود و نه پادگان، اینجا آخرین پناهگاه درماندگان، بی کسان و کسانی بود که دیگر هیچ تکیگاهی برای ادامه زندگی نداشتند. نامش گویای همه چیز بود، دارالعجزه، یعنی خانه ناتوانان. اما ناتوانی در اینجا به معنای کم بود یا کاستی نبود. این افراد امانت‌های مقدسی بودند که باید با مهر و شفقت دولت و ملت در آغوش گرفته می‌شدند. امروز درباره آن ساختمان نیکی عظیمی سخن می‌گوییم که سلطان عبدالحمید دوم دین، زبان، نژاد و مذهب را پشت درهای آن گذاشته بود. پروژه عظیم و بی‌نظیر از شفقت که در جهان نمونه‌ای مشابه نداشت. اگر آماده اید از آن دری وارد می‌شویم که در آن کرامت انسانی به یک معبد تبدیل شده بود.

داستان تأسیس دارالعجزه به دراماتیک ترین سالهای امپراتوری عثمانی، یعنی به دوره پس از جنگ عثمانی و روسیه در سالهای 1877 و 1878 میلادی که به جنگ 93 معروف است باز می گردد. بعد از جنگ موج مهاجرانی که از بالکان و قفقاز به سوی استانبول سرازیر شده بودند، بی خانمان هایی که در خیابان ها می خوابیدند و کودکان بی سرپرست، خواب را از چشمان سلطان عبدالحمید دوم رو بوده بودند. پادشاه تنها به دنبال ساختن یک سرپناه نبود. او رویای ساختن مجموعه عظیم را در سر داشت که بیمارستان، کارگاه و عبادتگاه داشته باشد و بتواند از انسانها حمایت کرده و زندگی آنها را حفظ کند. برای این منظور اقمیدانی امروزی انتخاب شد. آگوب کاراهیساریان و گروهی از معماران به عنوان معماران پروژه منصوب شدند. این بنا که در زمینی به وسعت 27,000 متر مربع گسترده شده بود، در سال 1892 میلادی پیریزی شد و در سال 1895 به پایان رسید و به شاهکاری تبدیل شد که معماری مدرن را با ظرافت عثمانی در هم آمیخته بود. دارالعجزه فقط یک مرکز نگهداری نبود، بلکه شهری کوچک و خودکفا بود که نانوایی، حمام، رختشویی و حتی کارگاه‌های صنایع دستی با هدف توانبخشی در آن فعالیت می‌کردند. اما هزینه ساخت این مجموعه عظیم از کجا تأمین می‌شد؟ راز این که دارالعجزه را به اوج روحیه وقف تبدیل کرد دقیقاً همینجا نهفته است. این مؤسسه فراتر از کمک‌های خزانه دولتی، یعنی خزانه خاصه، با فداکاری شخص سلطان عبدالحمید و مردم ساخته شد. سلطان عبدالحمید برای آغاز این پروژه دستور داد وسایل شخصی خود در کاخ، گلدان‌های ارزشمند و عتیقه‌هایش را بفروشند و نخستین سرمایه پروژه را فراهم کنند. این اقدام پادشاه مانند یک گلوله برفی بزرگتر و بزرگتر شد و همه، از رجال دولت گرفته تا مردم عادی، به این مسابقه خیر پیوستند. یکی یک سکه طلا فرستاد و دیگری زمینی را وقف کرد. برای تأمین هزینه‌های مؤسسه نیز مغازه‌ها و زمین‌هایی در نقاط مختلف استانبول و حتی بخشی از عوارض مجوزهای فروش مشروبات الکلی و تنباکو در آن دوران به این وقف اختصاص داده شد. دارالعجزه با لقمه‌های حلالی که ملت از جیب و وجدان خود برای این کار خیر کنار گذاشته بودند سر برآورد.

بزرگترین و منحصر به فردترین ویژگی دارالعجز در جهان در مرکز حیات آن پنهان است. سلطان عبدالحمید هنگام ساخت این مجموعه دستوری داد که در تاریخ ماندگار شده است. هر انسانی که به اینجا پناه می آورد باید با ایمان و اعتقاد خود تسلی یابد. به همین دلیل در حیات دارالعجزه مسجد، کلیسا و کنیسه در کنار یکدیگر و در یک مجموعه ساخته شدند. اینجا نخستین مؤسسه‌ای در جهان بود که به دست دولت ساخته شد و عبادتگاه‌های سه دین آسمانی را در یک باغ گرد هم آورد. یک پدر بزرگ مسلمان و یک پیرزن ارمنی، یک مرد یهودی و یک مادر بزرگ یونانی در همان حیاط در کنار یکدیگر استراحت می‌کردند و نان خود را با هم قسمت می‌کردند. این تصویر اوج مرتبه انسانی نظام ملت‌ها و تمدن وقف در امپراتوری عثمانی بود. در اینجا از هیچ کس درباره دین، زبان یا نژادش پرسیده نمی‌شد.

زندگی درون این مؤسسه نیز به همان اندازه تأمل برانگیز بود. برای آنکه ساکنان بیکار نمانند و افسردگی نگیرند، در کارگاه‌هایی که در دارالعجزه برپا شده بود، فرش بافته می‌شد، جارو ساخته می‌شد و خیاطی آموزش داده می‌شد. این همان چیزی بود که پزشکی مدرن امروز آن را کاردرمانی می‌نامد، روشی که دارالعجزه حدود 130 سال پیش آن را به کار می‌گرفت. دارالعجزه از روز تأسیس تا امروز آغوش خود را به روی بیش از 70,000 انسان گشوده است که حدود 30,000 نفر از آنان کودک بودند. امروز نیز دارالعجزه همچنان با وفاداری به همان اساسنامه وقف اولیه به خدمت خود ادامه می دهد. مهر هلال و ستاره‌ای که بر فراز در آن نقش بسته در حقیقت مهر کرامت انسانی است. اگر روزی گذرتان به استانبول، منطقه شیشلی و اقمیدان افتاد، از آن در وارد شوید. در راهروهای مرمری آنجا تنها تاریخ را نخواهید دید، بلکه شعله‌ای خاموش نشدنی از مهر و شفقت را نیز خواهید دید. زیرا دارالعجزه در این سرزمین نام و مکان کسی که بی کسان را پناه می دهد می باشد. دارالعجزه فقط آخرین ایستگاه زندگی نبود، برای بسیاری از کودکان نقطه آغاز بود. بخش کودکان شامل شیرخوارگان و کودکان بزرگتر یکی از پرجنب و جوشترین و امیدبخشترین بخش‌های این مؤسسه بود. کودکانی که در اینجا رشد می‌کردند تحت حمایت دولت با هنر و زندگی آشنا می‌شدند و برای ورود به جامعه آماده می‌شدند. کارگاه‌های فرش، بافندگی و صنایع دستی که در دارالعجزه تأسیس شده بودند برای کودکانی که در آنجا پرورش می‌یافتند به نوعی نقش هنرستان و مدرسه فنی و حرفه‌ای را ایفا می‌کردند. منابع تاریخی نوشتند که پس از اعلام جمهوری ترکیه بسیاری از جوانانی که در این کارگاه‌ها آموزش دیده بودند در کارگاه‌های مشهور فرش و نساجی استانبول به عنوان مربی حرفه‌ای و طراح مشغول به کار شدند. دارالعجزه فقط انسان‌ها را پرورش نمی‌داد. گاهی پس از آن که آنان به استعداد و توانایی دست می‌یافتند، برای استعدادهای بزرگی که زندگی پرتلاطم خستشان کرده بود نیز به بندری امن تبدیل می‌شد. دارالعجزه اگرچه نام خود را از واژه عجز گرفته است، اما در حقیقت با انسانهایی که پرورش داد و از آنان محافظت کرد به مرکز کرامت و اراده تبدیل شد. در پرتو وجدان و روشنایی تاریخ بمانید. دستی به یاری دراز می شود، زندگی تغییر می کند و داستان درست از همان لحظه کامل می شود. هفته آینده در میراث همدلی دوباره با شما دیدار خواهیم کرد. خدا نگهدار. میراث همدلی.

0: şarkı, şarkı, şarkı.
1: صدای من از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم.

بعضی عطرها و بوها هستند که انسان را به سالها پیش می برند. بوی نان تازه‌ای که از تنور بیرون آمده نیز از همین دست است. با نخستین نفس دریچه‌ای به سوی دوران کودکی گشوده می شود. خانه‌ای گرم، سفره‌ای پر جمعیت، مادرانی که با دستان خود خمیر را ورز می دهند و مردمی که چشم انتظار فرا رسیدن شام هستند در ذهن تداعی می شوند. زیرا نان تنها خوراکی نیست که بر سر سفره گذاشته می شود. نان برکت زمین، رنج و تلاش انسان و گرمای بخشندگی و سهیم شدن را در خود جای داده است. از همین رو داستان نان در جهان ترک نیز داستان آشپزخانه نیست، بلکه داستان زندگی است. داستانی کهن و دیرپا که از نخستین دانه گندمی که بر خاک می افتد تا آتش تنور، از سکوت آرام خمیر شدن تا شادی سفره‌های پر جمعیت امتداد می‌یابد. در فرهنگ ترک سفره تنها جایی برای صرف غذا نیست، بلکه مکانی است که خانواده در آن گرد هم می‌آیند، از میهمان پذیرایی می‌شود و گفتگو و بخشندگی رونق می‌گیرد. در پس سنت‌هایی مانند اسراف نکردن نان، با احترام برداشتن آن هنگامی که بر زمین می‌افتد و نفرستادن میهمان بدون نان، احترامی عمیق به نان و زحمت انسان نهفته است. زیرا فرایندی که از دانه به خوشه، از گندم به آرد و از خمیر به نان می‌رسد، داستان مشترک تلاش انسان و برکت زمین است. از همین رو نان در جهان ترک تنها یک خوراکی نیست، بلکه یکی از قدرتمندترین نمادهای تلاش، برکت و بخشندگی به شمار می رود. یکی از زیباترین نمونه های این فرهنگ را می توان در ازبکستان دید. نان تنوری یعنی نون که از عناصر جدایی ناپذیر سفره های ازبکی است، با شکل گرد و نقش های گل، خورشید و طرح‌های هندسی روی آن گویی یک اثر هنری خوردنی است. این نان که بر دیواره های داغ تنور پخته می شود، نه تنها از نظر طعم بلکه از لحاظ ظاهر نیز چشم نواز است. در فرهنگ ازبک احترام به نان از سنین کودکی آموزش داده می شود. نان نباید روی زمین گذاشته شود، نباید روی آن پا گذاشت و نباید آن را هدر داد. تعارف نان و چای به میهمان نیز هم نشانه برکت و هم بیانگر سنت قدرتمند میهمان نوازی است. سنتی است که با آن به میهمان گفته می شود در این سفره برای تو نیز جایی هست. در دشت‌های پهناور قزاقستان باورساخ از مهمترین خمیرپزهایی است که ردپای زندگی کوچنشینی را با خود به همراه دارد. تکه های کوچک خمیر که در روغن سرخ می شوند، به ویژه در سفره های عید و مراسم عروسی جایگاهی ویژه دارند و رنگ طلایی آن نماد برکت و فزونی است. در سفره قزاق، تقسیم غذا و پذیرایی از میهمان نیز روح همبستگی و یاری رسانی دشت‌های پهناور را بازتاب می‌دهد. در ترکمنستان، نان‌های سنتی و نان‌های تنوری نمایانگر مهارتی آشپزی هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است، از ورز دادن خمیر گرفته تا تنظیم حرارت آتش. در جمهوری آذربایجان نان تنوری و لواش به ویژه در کنار سفره‌های چای از عناصر مهم فرهنگ غذایی به شمار می‌روند. سفره‌های ساده‌ای که با نان، پنیر و چای چیده می‌شوند و همراه لحظات طولانی گفتگو هستند. در آناتولی نیز انواع نان مانند نان تنوری، یوفکا، بازلاما، نان ذرت و لواش بازتابی از اقلیم و شیوه زندگی مناطق گوناگون هستند. در برخی مناطق نان‌های ویژه‌ای که برای عروسی‌ها و اعیاد تهیه و با نقش‌های

0: مختلف تزیین می شوند، نماد برکت و آرزوهای نیک هستند و بدین ترتیب نان را به معنای واقعی کلمه به یک اثر هنری خوردنی تبدیل می کنند. در جهان ترک نان از لحظه تولد تا عروسی، از اعیاد تا سفر و از میهمانی و پذیرایی تا سفره‌های روزمره با بسیاری از لحظات زندگی همراه است. تقسیم کردن یک نان تنها به معنای تقسیم غذا نیست، بلکه به معنای سهیم شدن در دوستی، برادری و محبت قلبی است. برکت سفره نیز نه از فراوانی غذاها، بلکه از گرمای بخشندگی و سهیم شدن سرچشمه می‌گیرد. گاهی یک کاسه سوپ و چند تکه نان از یک ضیافت بزرگ معنا و ارزش بیشتری دارد. امروز اگرچه شیوه پخت نان و شکل سفره ها تغییر کرده است، اما معنای آن همچنان زنده مانده است. در یک قرص نان تنها آرد، آب و آتش را نمی بینیم، بلکه خاک، زحمت کشاورز، باران، خورشید و دانشی را می بینیم که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. در جهان ترک اگرچه شکل و شیوه تهیه نانها متفاوت است، اما در بنیاد همه آنها یک احساس مشترک وجود دارد. آنچه را زمین بخشیده است با دیگران سهیم شدن و به خاطر تلاش و نعمت خداوند شکرگزاری کردن. از همین رو نان نمادی مشترک از برکت، تلاش، دوستی و بخشندگی است. امروز در این سفر از گندم تا سفره دیدیم که نان در جهان ترک تنها یک خوراکی نیست، بلکه نمادی از تلاش، برکت، میهمان نوازی و بخشندگی است. تقسیم کردن نان در حقیقت سهیم شدن در پیوندی میان گذشته و امروز نیز هست. امیدواریم در بخش دیگری برای دنبال کردن رد پای میراثی دیگر از جهان ترک دوباره با یکدیگر دیدار کنیم. تا آن زمان سفره‌هایتان پر برکت، نانتان گرم و دل‌هایتان گشوده به بخشندگی و سهیم شدن باد.
1: یک فرهنگ هزار

خلاصه خبرها، ترکیه و 7 کشور دیگر اظهارات وزرای اسرائیلی درباره کوچاندن فلسطینیان را محکوم کردند.

فرودگاه استانبول جایگاه خود به عنوان پرترددترین فرودگاه اروپا را حفظ کرد. ایران قصد دارد در نزدیکی تنگه هرمز منطقه ممنوعه ایجاد کند. درخواست مصر و پاکستان برای از سرگیری اجرای تفاهم نامه اسلام آباد میان امریکا و ایران و ترکیه با شکست دادن ایتالیا عنوان قهرمانی اروپا در والیبال زنان را حفظ کرد. دوستان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. با آرزوی ساعاتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.

0: Yuflet Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
5: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه آوازه.
10: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
2: イッツトルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
14: ブラストルキエニンセシラジオス。

اینجا انقرا، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 16 سنبله سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 7 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:03 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایران قصد دارد در نزدیکی تنگه هرمز یک منطقه ممنوعه ایجاد کند. غزه در سوگ 100 فلسطینی از جمله 60 کودک نشسته است که اجسادشان از زیر آوار بیرون کشیده شده است. همزمان با گسترش اهداف نظامی کره شمالی، کیم جونگ اون وعده داد نیروی

بحری مجهز و سلاح هسته‌ای ایجاد کند. اردوی یمن اعلام کرد که در درگیری ها با حوثی ها موازی خود را باز پس گرفته است و خبر آخرین که ترکیه با شکست 3-2 ایتالیا عنوان قهرمان والیبال زنان اروپا را حفظ کرد. تفصیل اخبار: ایران قصد دارد در نزدیکی تنگه هرمز یک منطقه ممنوع ایجاد کند. یک مقام ارشد امنیتی ایران اعلام کرد که این کشور طی روزهای آینده در نزدیکی تنگه هرمز یک منطقه ممنوع ایجاد خواهد کرد. محسن رضایی روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت این منطقه از خط محاصره نیروی بحری آمریکا آغاز خواهد شد و مناطق در خلیج را نیز در بر خواهد گرفت. رضایی افزود هر کشتی که وارد این منطقه جدید شود در فهرست تحریم‌های ایران قرار خواهد گرفت. رضایی همچنین اعلام کرد که ایران و عمان طی روزهای آینده توافق درباره ایجاد یک دهلیز جدید از طریق تنگه هرمز امضا خواهند کرد، به گونه ای که نقاط ورود و خروج این دهلیز تحت کنترل ایران باشد. رضایی با بیان اینکه تنگه هرمز کاملا بسته و تحت کنترل نیروهای مسلح است، ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر بازماندن این آبراه راهبردی را یک دروغ بزرگ توصیف کرد. غزه در سوگ 100 فلسطینی از جمله 60 کودک نشسته است که اجسادشان از زیر آوار بیرون کشیده شده است. هزاران فلسطینی در یک مراسم تشییع جنازه جمعی برای 100 نفر از جمله حدود 60 کودک که پیکرهایشان از زیر آوار خانه‌های ویران شده در محله زیتون شهر غزه بیرون کشیده شده بود شرکت کردند. این مراسم پس از مراسم تشییع جنازه‌ای که در ماه آگوست برای 112 قربانی کشف شده در محله صبرا برگزار شد، یکی از بزرگترین مراسم تشییع جنازه در تاریخ فلسطین به شمار می رود. مرحله دوم عملیات خارج کردن پیکرها شامل مجموعاً 800 ساعت عملیات در 147 محل تخریب است، جایی که برآورد می شود هنوز پیکر 1072 نفر در زیر آوار باقی مانده باشد. مقام های محلی اعلام کردند که قربانیان در خانه های مسکونی جان خود را از دست دادند. خانه هایی که حدود 2.5 سال پیش در حملات هوایی اسرائیل با خاک یکسان شده بودند. همزمان با گسترش اهداف نظامی کوریای شمالی، کیم جونگ اون وعده داد نیروی بحری مجهز به سلاح‌های هسته‌ای ایجاد کند. همزمان با آغاز رزمایش‌های بحری متحدان آمریکا، رسانه‌های دولتی کوریای شمالی اعلام کردند که کیم جونگ اون رهبر این کشور وعده داده است نیروی بحری کوریای شمالی را به یک نیروی مجهز به سلاح هسته‌ای تبدیل کند. رزمایش‌های این هفته با مشارکت ژاپن، کوریای جنوبی و آمریکا

اطمینان حاصل کنیم که سامانه های رزمی هسته‌ای به صورت همه جانبه و موثر برای یک جنگ واقعی با کار گرفته شوند. اردوی یمن اعلام کرد که در درگیری ها با حوثی ها موازی خود را باز پس گرفته است. بر اساس بیانیه اردو، نیروهای ارتش یمن در جریان درگیری با حوثی ها شماری از موازی خود را در مناطق تعز و الهدیده باز گرفتند. در این درگیری ها بیش از 20 نفر از اعضای این گروه کشته یا زخمی شدند. مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که اردو بامداد یکشنبه حمله ای را از 3 محور در جبهه البحر آغاز کرد. موازی را در منطقه الکدها در غرب تعز باز پس گرفت و موازی خود را در مناطق تازه تصرف شده در جنوب الهدیده مستحکم کرد. اردو همچنین تأکید کرد که در درگیری های شدید خسارات سنگینی به تجهیزات نظامی حوثی ها وارد کرده است. ترکیه با شکست 3-2 ایتالیا عنوان قهرمان والیبال زنان اروپا را حفظ کرد. ترکیه روز یکشنبه در فاینال 5-3 و هیجان انگیز که در استانبول برگزار شد با شکست 3-2 ایتالیا قهرمان جهان و المپیک از عنوان قهرمانی خود در مسابقات والیبال زنان اروپا دفاع کرد. ایتالیا ست‌های اول و سوم را به سود خود به پایان رساند، اما ترکیه با به تساوی کشاندن نتیجه بازی را به ست سرنوشت ساز کشاند. تیم میزبان در ست پایانی شروع قدرتمند داشت و با برتری 8-4 پیش افتاد و در نهایت با پیروزی 15-10 در این ست به قهرمانی رسید. ترکیه برای دومین دوره متوالی قهرمان اروپا شد و ملیسا وارگاس و پاولا آگونو هر کدام با کسب 28 امتیاز آورترین بازیکنان این دیدار بودند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. تصور کنید تاجری هستید که در امتداد جاده ابریشم روزها در پهنه بیکران یک استپ در حرکت است. در خورجین شما ارزشمندترین ابریشم‌ها، مصالحات و جواهرات جهان قرار دارد. وقت شب فرا می رسد، تنها چیزی که در انتظار شماست تاریکی و ترس از راهزنان نیست، بلکه پشت دیوارهای سنگی باشکوه، اجاق گرم و روشن نیز در انتظارتان است. در دوران سلجوقی و عثمانی راه فقط مسافت برای پیمودن نبود، بلکه امانتی بود که به دست وقف از تعرض مسئول شده بود. امروز درباره عبادتگاه‌های عظیمی که قلب تجارت در آنها میتپید، 3 روز آرامش و اقامت رایگان در کاروانسراهای مسیر راه و کاروانسراهای داخل شهر و رستبازارهای صحبت میکنیم که روح تجارت درون شهرها بودند. با آن نظام شگفت انگیز خوش آمدید که در آن حرمت و امنیت راه به امانت وقف سپرده شده بود. کاروانسراها معجزه‌های لوجستیکی نظام وقف بودند. این بناها به ویژه آنهایی که در قرن 13 میلادی به دست سلاطین سلجوقی آناتولی ساخته شدند، نوع بیمه اجتماعی بی‌نظیر در جهان بودند. در مسیرهای تجاری تقریباً هر 30-40 کیلومتر، یعنی به اندازه مسافت یک روز پیاده‌روی یک شتر، این قلعه‌کاخ‌ها سر برمی‌آوردند. بناهای عظیم مانند کاروانسرای سلطان معروف در آقسرای یا کاروانسرای کاراتای در قیصریه صرفاً هتل نبودند، بلکه مراکز کاملاً مجهز زندگی بودند که در آنها مسجد، حمام، داروخانه، تعمیرگاه کفش و حتی بیمارستان حیوانات وجود داشت.
یکی از بندهای وقفنامه های آنها

ها حتی امروز نیز جهان مدرن را شگفت زده می کند. هر مسافر که وارد کاروانسرا شود، فارغ از زبان، دین و نژادش، به مدت 3 روز عزیز و گرامی است. غذا، محل خواب و علوفه حیوان او به صورت رایگان از سوی وقف تامین می شود. اگر کفش مسافر فرسوده شود، کفش یا چارق نو از بودجه وقف در اختیار او قرار می گیرد. حتی در برخی وقفنامه ها جزئی ترین موارد نیز از نظر حقوقی تضمین شده بود، از جمله هزینه هزم برای گرم کردن مسافرانی که در زمستان از سرما رنج می بردن و هزینه کفن و دفن مسافرانی که در راه جان خود را از دست می دادن. صبح هنگام خروج مسافر از کاروانسرا سرایدار جلوی در می استاد و با صدای بلند می پرسید: آیا از ما راضی هستید؟ چیزی کم و کاستی باقی مانده است؟ تا پاسخ حلال است دادن نمی شد، آن در بسته نمی شد. راه به پایان می رسید و کاروان وارد شهر می شد. آنجا بود که کاروانسرای شهر، رسته بازارها و بازارها یعنی معماری مدنی تجارت به استقبال ما می آمدند. کاروانسراهای درون شهر برخلاف کاروانسراهای مسیر راه جاهایی بودند که تجارت در آنها مستقیما انجام می شد. کاروانسرای معروف کوزا در بورسا قرنها یکی از مراکز مهم تجارت ابریشم عثمانی بوده است. این کاروانسرا که در اواخر قرن 15 میلادی به دستور سلطان بایزید دوم ساخته شد، تنها یک ساختمان تجاری نبود. درآمد دکانهای آن وقف شده بودند تا هزینه های مجموعه مسجد و کمک به نیازمندان در استانبول را تأمین کند. یعنی هنگامی که تاجر ابریشم میفروخت، در واقع به طور غیر مستقیم سرمایه برای یک کار خیر فراهم میکرد. بازار مصالحات مصر در قلب استانبول نیز بخشی از موقوفات مسجد جدید بود. این شاهکار معماری به شکل حرف ال انگلیسی که در سال 1660 به دستور خاتون تورخان سلطان ساخته شد، طوری طراحی شده بود تا هزینه های مسجد برای همیشه تامین شود. هر گرام مصالحی که در اینجا فروخته می شد، در تامین تیل چراغ های مسجد، حقوق مؤذن و حتی غذای کبوترهای حیات آن سهم داشت. رستبازارها نیز یعنی ردیف دکانهایی که صاحبان یک حرفه مشابه در آنها فعالیت می کردند، محل پیوند تجارت درست و اخلاق برادری با نظارت وقف بودند. در اینجا قلب در وزنکشی جایگاه نداشت و کیفیت کالا نباید برخلاف مفاد وقف نامه می بود، زیرا پیشاور می دانست که دکان او موقوف است و هر گونه تقلب در آن خیانت مستقیم به وقف یعنی حق مردم محسوب می شود. اگر بخواهیم برخی از نمونه های این نظام را که در سرزمین های عثمانی گسترش یافته بود برشماریم: 1. بدستان محمود پاشا، انقره. این بنا که امروزه به عنوان موزیم تمدن‌های آناتولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دست محمود پاشا وزیر اعظم سلطان محمد فاتح ساخته و وقف شد تا درآمد آن صرف آثار وقفی در استانبول شود. این مکان یکی از مراکز مهم تجارت انقره بود. ساخت آن به عنوان یک بدستان نشان می‌دهد که این مکان مرکز امن و قافل شده برای فروش و نگهداری ارزشمندترین کالاها از جمله جواهرات، ابریشم و سلاح بوده است. 2. کاروانسرای رستم پاشا، ادیرنه. این کاروانسرا به دستور رستم پاشا داماد و وزیر اعظم سلطان سلیمان قانونی و به دست معمار سینان ساخته شد. این بنا که موقعیت راهبودی ادیرنه در تجارت اروپا را برجسته می کرد، با حیات دو طبقه و رواقدار

هم یک محل اقامت و هم یک مرکز تجاری عظیم بود. درآمد دکانهای آن به موقوفات رستم پاشا اختصاص داشت. 3. بازار تاریخی کمرالته و کاروانسرای خزدر آغاسه، ازمیر. کاروانسرای خزدر آغاسه که در سال 1744 میلادی به دستور حاج بشیر آقا، یکی از قدرتمندترین مدیران موقوفات در دربار عثمانی ساخته شد، یکی از مراکز مهم اقامت و تجارت در شبکه بازرگانی پیرامون بندر ازمیر بود. این کاروانسرا نشان می دهد که چگونه نظام وقف به عنوان دروازه صادرات ازمیر با تجارت بحری ادغام شده بود. درآمدهای این کاروانسرا وقف امور خیریه در استانبول و کمک‌هایی می‌شد که به سرزمین‌های مقدس یعنی حرمین ارسال می‌شد. 4. بازار مسگرها و کاروانسرای گمرک شانلوورفا. شانلوورفا یکی از مراکز مهم مسیرهای تجاری آناتولی بود. کاروانسرای گمرک که در دوران سلطان سلیمان قانونی به دست بهرام پاشا ساخته شد، مطابق وقفنامه خود با کانال‌های آبی که از داخل آن عبور می‌کردند، هم محیط سرد فراهم می‌کرد و هم برای انجام آرام و امن تجارت طراحی شده بود. بازارهای معروف عرفا از جمله بازار مسگرها و زرگران از طریق موقوفات مساجد که به آنها وابسته بودند اداره می‌شدند. 5. کاروانسرای سلو، انقره. این بنا که در قرن 17 ساخته شد و نام اصلی آن کاروانسرای حسن پاشا بود، در زندگی تجاری انقره مرکز تجارت قهوه و مواد غذایی به شمار می رفت. در وقفنامه آن آمده است که درآمدهای کاروانسرا به خدمات مختلف خیریه اختصاص می یافت. از آنجا که در داخل بنا آبنماها، سامانه‌های آبرسانی و محل‌های برای آب دادن به حیوانات وجود داشت، مردم به تدریج نام کاروانسرای سلو به معنای کاروانسرای آبدار را برای آن به کار بردند. 6. کاروانسرای بویوک، لفگوشه، قبرس. این کاروانسرا در سال 1572 میلادی، اندک پس از فتح قبرس توسط عثمانی، ساخته شد و بخشی از نظام شهری و ساختارهای اجتماعی بود که پس از فتح ایجاد شدند. درآمدهای آن به موقوفاتی که پس از فتح تأسیس شده بودند اختصاص می‌یافت. کاروانسرای بویوک یکی از بناهای مهم بود که ادغام قبرس با نظام تجاری عثمانی را تسهیل می‌کرد. خدمات رایگان در کاروانسراها و منطق دکانهای وقفی درآمدزا در شهر تعادل اقتصاد عثمانی را حفظ می کردند. کاروانسرا مسافر را با امنیت به شهر می رساند و کاروانسرای شهر و بازار شهر نیز سود حاصل از تجارت را دوباره به خدمات اجتماعی یعنی به مردم باز می گرداندند. به لطف این نظام یک تاجر می توانست از چین راه بیفتد و تا دروازه های وین تنها با مهمان شدن بر سر سفره های وقف به مسیر خود ادامه دهد. امروز سرچشمه الهام شبکه های لوجستیکی نظام های بیمه و مراکز اقامتی 5 ستاره جهان مدرن را می توان در اراده وقف جستجو کرد که 800 سال پیش آن بناهای سنگی را در میان استپ‌ها برپا می کرد و گویی بر در آنها نوشته بود اینجا هیچ کس گرسنه و بی‌خواب نخواهد ماند. برای آنان تجارت فقط راه برای کسب درآمد نبود، بلکه ساختن تمدن بود از طریق حفاظت از امنیت کالا و راه با حرمت و امانت وقف. اکنون در زمان ایستاده ایم که راه ها به پایان رسیدند.
کاروان ها به مقصد خود رسیدند و درها با اطمینان بسته شدند.

آن روح عظیمی که وقف می نامیم فقط تکیه دادن سنگ بر سنگ دیگری نیست، بلکه تکیه کردن انسان به انسان است. اجاقی که در میان استپ روشن می شود، لقمه حلالی که در بازار با دیگر تقسیم می شود، در حقیقت پیمان یک تمدن با وفاداری به امانت است. ما وارثان آن سفره بزرگ و آن رحمت پایان ناپذیر هستیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایران قصد دارد در نزدیکی تنگه هرمز یک منطقه ممنوع ایجاد کند. غزه در سوگ 100 فلسطینی از جمله 60 کودک نشسته است که اجسادشان از زیر آوار بیرون کشیده شده است. همزمان با گسترش اهداف نظامی کره شمالی، کیم جونگ اون وعده داد نیروی بحری مجهز به سلاح هسته‌ای ایجاد کند. اردوی یمن اعلام کرد که در درگیری‌ها با حوثی‌ها موازی خود را باز پس گرفته است و خبر آخرین که ترکیه با شکست 3-2 ایتالیا عنوان قهرمان والیبال زنان اروپا را حفظ کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.